Acesta cel dos amărâns, că pe vinvita supa suforsită lume, et in te gerus subis a cofum boha vietă de-n fărâns.